0: da eto adwuma mu o
1: ahye
0: adwuma na ahye
1: de sey nipa na oba ye na
0: yes nipa na oba o de balaka ba be kan nipa no obi timi wale obi na nipa na wale oku ne
1: obi kura timi wale ya ni nadi
0: obi su timi ko wale ya mo se na be ma na adwuma se ni bibia ye basa na mo ba na oba wa kwem be ma na oba wa kwem o de balaka bia ba be kan
1: Oh, sir.
0: Eti sasa san ehupa. Na ede san ne ma miensa ma bobosui ehupa ene de yede ede ba. Eti se obi afo obi adwuma, obi abowuro obi adwuma mu. Na bon se nipa no, nipa ne bowura wa. Ana ne ma skatai.
1: Na obi se mimisa se wonene yire. Omu ntan wo mu ho. Ba ase omu nware ye no. Ba aware ne bae na ase be ma ne hu na ase na ne bukura opɛ. Ase wo mpesa wo be fie kura e ka ho bi
0: nti sasa ne da no so sɛ yɛ nwale wo fie hɔ
1: okay
0: ɛno akɔ akɔ wale eto akɔ wale dia wo ya break ɛyɛ sasa no ɛba sa na tumi a edi sasa na ti no ɛbɛ fight it
1: ti da bia ba no hwi wahi
0: sa na ti woni bɔ nso asɛ kakai na wo hia no ɛso sata wana unya enwale no no na wo dɔ no
1: yes
0: na wo hu ne sɛ a ɔyɛ ɔba a ɔyɛ konofo ɔde ma woni bɔ nso sɛ a wo nti ne ho gyai wo pia wonti a wo kai so wo yire bi ye de e wo fie be na wo de ka wa kɔ hye no wo break sasa bi wo break apam bi e ba sa ye ma ho ntɔ
1: krache na be
0: fight ai de
1: krache na be ai na wo hu mu krache no prophet wo de bua me wo hu mu krache no sɛ wo de ba honama ni krache a na sɛ wo hu mu krache no be ye hye kra o
0: ano ano ɔden kyɛ honama ni de
1: why
0: de ma ano ye hye ne sɛ ɛno no betime ku anytime bia
1: na hu mu kra mo makɔ homa mo nya hwe ye ne ye ba kɔ homa na wo sabe ku ye
0: obetime aku anytime otimi pra wo anytime ye wo bi wo a wonya problem se bi obi a se kan wo bi a enya ono ne pe wo eye apam na break ye no sa apam na abawura nipa bi mu amɔ de sa se kan na wo no eti ye wo bi wo a opi ya no kunya akwanhia ɔforo kan no kunya accident ye pe mogya bi a yade na mogya ni nya nsɔ fɔma wintimintina eti yewo abusua bia afi bia etwase nipa miensa akesefo miensa bi yede ewu
1: wura ho biem wura ho no efie bi mu ho meba
0: efie bi mu
1: atre etiefo me ka cho se me medwumadie me se ewiase ehu eti emfe wiase tra sao tiese ma me kanu ene yi wasum ayi wonya akoko takra kope ako takra na fa yi wasum ana pete ene wa fa yi wasum ye emfe wiase we tra bibia ye no mama wo bibia ye no mama wo bibia ye no mama wo dabi wo ye sadi a na wonti wiase because mo obsi obsi sunsum wiase enti wiase na ye tie no ene me din kan be wie wo yase enua bai enunsini ehoma emoa wo mo nyina be wiase ena ye ni nipa ye be ye etwa to ena edi oba etwa to de mayen eti niema wiase we wo mu no wo wonim ahohume wo mu wonim eti na wo kasa kire wo bia hweye wo tse wo bi na so a be very careful wo bo wo bia hweye wo di wo bia tem a hweye me de embetena ha me si be tuofo na ma she wonkran the prophet no ma no e bia wo fie afi bia obi efie bi mu ho ye ba ha efie bi mu ho wo bi wi esuku anu awu 0555 22 64 63 0555 533 22 64 63 and 0536 36 25 28 0536 another 36 25 and 28 prophet afina braha efie bi mu ho emrantie no ababa wa gokwafo ne ngu ne mom ohu ya kono a wo wie sku a wo benya dwuma na esi ne tini tim
0: sanity eti ye wo fie bi wo a ye de eye emfie ne ye duaye
1: yes
0: eti yes ne ye duaye
1: wow
0: eti ye wo mfie bi efie bi wo a ye ntra 30 years
1: kai
0: ye ntra 20 years ye ntra 50 years ye ntra 60 years
1: borderline da ho
0: yes eye line e da ho
1: hey.
0: I have any bloodline.
1: Bloodline.
0: Enti e wo fie ho.
1: Okay.
0: Enti sa bloodline no eno se utisha sa de na se wo fie ho a. So when you do sa 30 years no one yen ho adwuma. 31 years. Obewu.